LRT opus tavo muzika.

Yeah.

LRT Hops. Tavo miesto radijas.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: LRT Opus.
3: Muzika.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alu, alu, Lietuvos radijas Opus.
2: Aš norėčiau pasveikinti radijo darbuotojus, norėčiau pasveikinti visus klausytojus su šimtmečiu. Man radijas, Lietuvos radijas, yra apie patikimumą. Aš tikrai labai pasitikiu ir džiaugiuosi, kad mes turime Lietuvos radiją laisvą, nepriklausomą vis dar. Ir labai linkiu, kad tiek darbuotojai, tiek klausytojai bręstų, jie auktų, būtų drąsūs ir toliau džiugintų mus visus naujienomis ir pačiomis geriausiomis istorijomis. Tikrai labai džiaugiuosi, kad Lietuvos radijas teikia daug pozityvumo ir daug puikios kokybiškos muzikos ir kokybiško turinio. Labai linkiu, kad taip ir liktų ir kad tas turinys jis dar plėstųsi ir auktų labiau. Edita Sabalionytė, kūrybinių industrijų profesionalė.
3: LRT Opus.
1: Muzika.

Leute, die Leute, sag mal.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: Opus. Opus. Alerta Opus.
1: Muzika.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Linkiu šimtmečio sulaukusiam Lietuvos radijui ir toliau atlaikyti visas audras ir sėkmingai ginti laisvą žodį. Menotyrininkė Agnė Narušytė.
3: LRT Opus.
4: Muzika.

0: Mados infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Wash Tower, Starazolin Panorama. Nes mada yra menas.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Girdėjote naujienų apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jus?
4: Kasdien 8:30 vakare Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

Achtung, Opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitgalio žemėlapis.

Labas rytas visiems, kas jį smagiai skambia ir turiningai leidžia su LRT Opus. Jūsų ausise mano Aivaro Dočkaus balsas ir mes ką tik pradėjome sintetinę dangą. Gerai, jokauju, čia savaitgalio žemėlapis, o sintetinė danga nuo 18 valandos, kaip ją ir priklauso. Jokais, bet ką tik baigė skambėti visiškai naujas Veiverio kūrinys, pamiršai, tikrai papuoštų sintetinę dangą, ne vienas kūrinys jau ir papuošė, pateko į sintetinės dainos grojaraštį, taip ir nusprendžiau dėl to taip šiek tiek pajokauti, šiek tiek galbūt praskaidrinti jūsų nuotaiką šeštadienį, nors jį galbūt ir taip yra puiki. Veiveris vienas produktyviausių sintetinės gotikos kūrėjų, šiuo metu jo dainos patenka į tarptautinių darkveivo platformų grojarašius ir tai muzikantas, kuris nuolatos ieško naujų skambesio formų ir formulių, neišduodamas savo unikalaus kūrybinio braižo. Elektroninės muzikos linijomis, šiek tiek industrinėmis keliausime ir toliau. Jums jau yra paruoštas Bobby Parker darbas Our House, įrašytas kartu su Mokčia, tiksliau Mokčia naujoji versija. Bobby Parker, prancūzų elektroninės muzikos produceris, jo kūryba balansuoja tarp tech house'o, elektro ir eksperimentinės klubinės muzikos. Bobo Parkerio muzika pasižymi minimalistiniu grūvų, ritminė įtampa, funk ir elektro elementais ir yra čia netgi subtilios psichodelinės atmosferos dalelyčių. Dėl to jo įrašai itin vertinami tarp alternatyvaus house'o ir minimal techno gerbėjų bendruomenių. Vienas ryškiausių jo kūrinių Our House pirmą kartą išleistas dar 2003 metais. Šis įrašas tapo kultiniu tarp muzikos selektorių didžėjų dėl savo tokio sausoko tech house pulso, funky bosinės linijos ir unikalaus elektro prieskonio kompoziciją ypač išgarsino Francesco Del Garda setai. Italas didžėjus ilgą laiką naudojo būtent šį kūrinį kaip slaptą kozirį savo minimalistiniuose house pasirodymuose, o kartais netgi ir after parčiuose. Our House primena laikotarpį prieš EDM komercializaciją, kai klubinė muzika buvo kietesnė, keistesnė, mažiau nuspėjama ir stipriai paremta didžėjavimo kultūra. Dėl augančio susidomėjimo ankstyvuoju Europos Tech House skambesiu tuo laikotarpiu kūrinys šiuo metu yra perleistas leidybinės kompanijos Antinote iniciatyva, jūs kaip tik ir išgirsite naująją jo versiją. Truputėlį vėliau klausysimės britų elektroninės muzikos grupės Lady Tron dainos Sing iš kovo mėnesį pasirodžiusio Ilgagroje Paradises, po to jūsų dėmesio į Martino Juchnevičiaus pseudonimu Mars kompozicija Migla virš miesto. Energingai mes pradedame šį šeštadienį.

Того музыка.

Štai tokių mes turime neįtikėtino skambesio lietuviškos alternatyviosios muzikos perlų, kurios iš dalies atrado ir LRT Opus, ir apie tai mums primena rubrika 100 lietuviškos alternatyvos blyksnio. Taip pat aš jums priminsiu, kad iki LRT šimtmečio liko viso labo 20 dienų. O kūrinys, kurį ką tik girdėjote, tai yra Dome, darbas vakaruos, lietuviškoje Psybient ir Chill Out muzikos projekto Dome. Po juos slepiasi Domanto G. Vardas, autorinis kūrinys, ramybė ir gilia atmosfera dvelkianti kompozicija, atspindinti Lietuvos miškų įkvėptą mistinę nuotaiką. Dome yra ne viena atmosferinės elektronikos albumą leidinį išleidęs, kuria muzika nuo 2006 metų, jo kūryba glaudžiai susijusi su gamta, mistika, sąmonės būsenų tyrinėjimu, o pats skambesys apibūdinamas kaip kelionė per užburtus miškus ar naktinius Lietuvos kraštovaizdžius. Daug muzikoje susilieja Dark Psytrance'as, Down Tempo, Chill Out'as, Ambient'as, Tribal Ritmika ir netgi toks savitas Dome Tech ir Dome Step skambesys, kurį pats atlikėjas ir kūrėjas vystė kaip unikalią individualią kryptį. Dabar jums pasiūlysiu pasiklausyti britų eksperimentinės muzikos dueto Memorials dainos Watching the Moon. Memorials kovo pabaigoje išleistame antrajame savo albume All Clouds Bring No Train, kurie hipnotizuojančią sunkiai nusakoma muzikinė erdvė tarp psichodelinio roko, folko, dabo, postpanko ir eksperimentinės elektroninės muzikos duetą sudaro buvusi Electro Lane narė Verity Sussman ir Wire gitaristas Matthew Simsas. Jie užsidarė šio albumo įrašams atokiame tvarte, kaip rašo patys, pietvakarių Prancūzijos miškuose, čia ir parašė, didžiąją dalimi izoliavėsi įrašė ir sumiksavo visą albumą. Ir All Clouds Bring No Train skamba kaip kažkur užmirštas ir naujai atrastas klasikinis įrašas. Vienu svarbiausiu albumo elementu tampa būtent Verity balsas. Toks tiesmukas, neperkrūtas efektais, kartais trapus, o kartais beveik laukinis, įsitempęs, būtent dėl tokio kontrasto tarp melodingumo ir keistumo albumas skamba taip įtraukiančiai. Ir įtaigi, kurdami beje šį albumą Memorials ieškoja specifinių instrumentų ir erdvių, klavesinai rašinėjo legendinėje 4AD studijoje Londone, vibrafoną bei senovinį Leslie garsiakalbį yra toks Stereo Lab būgninko Andy Ramsey studijoje Press Play. Žodžiu, tai muzika, kuri vienu metu gali būti panaši ir į tokį seną psichodelinį įrašą iš skrinelių, o taip pat į improvizacinį džiazą ir futuristinį garso koliažą.

Per oro pavojų dalį Lietuvos gyventojų šią savaitę negalėjus patekti į užrakintas priedangas, vidaus reikalų ministras sako, kad problemai spręsti bus keičiamas įstatymas. Jis dabar numato, kad priedangos turi būti paruoštos per 12 valandų. Pasak Vladislavo Kondratovičiaus, priėmus įstatymą iš anksto turės būti paskirti asmenys, kurie bus atsakingi už priedangų atrakinimą ir parengimą naudoti. Ukraina surengė didelio masto drono atakas prieš Rusijos karinius ir energetikos objektus. Novorosijske kilo gaisrai dviejose svarbiose naftos terminaluose, tarp jų ir Šecharija, kuris yra didžiausias pietų Rusijoje ir yra itin reikšmingas naftos eksportui per Juodąją jūrą. Rusija teigia per vieną naktį numušusi beveik 450 ukrainietiškų dronų 14 šalies regionų. Taip pat Maskva kaltina Ukrainą pataikiusi studentų bendrabutį okupuotame Luhanske ir teigia, kad žuvo 6 žmonės. Ukraina šios kaltinimus neigia ir sako, kad taikėsi tik į karinius objektus. Rusijos prezidentas pažadėjo atsakomai smūgį ir kreipėsi į Jungtinių tautų saugumo tarybą. Ukraina pabrėžia, kad Rusija okupuotose teritorijose dažnai naudoja civilinę infrastruktūrą kariniams tikslams. Kyvo teigimu mokyklos ir ligoninės ne kartą Rusijos buvo naudojamos kaip karinės bazės. Keliasdešimt Europos parlamento narių iš 11 valstybių subūrė neformalią grupę Europos gynybos sąjungos idėjai plėtoti. Idėją iškėlė eurokomisaras Andrius Kubilius, tačiau ją kritikuoja NATO pajėgų Europoje vadas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad sieks netrukus pabaigti karą prieš Iraną, jo teigimu tam esą gali prireikti vėl pasitelkti jėgą. Trumpas visgi teigia, kad Iranas esą nebegalės pasigaminti branduolinio ginklo. Tai jis anksčiau apibūdino kaip esminį karo tikslą. Trumpas teigia, kad šiame etape būtina vienokio ir kitokių būdų įtikinti Iraną atverti strategiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį, per kurį iki karo buvo gabenama apie penktadalis pasaulio naftos produktų. Trumpas teigia, kad karui pasibaigus dėl krizės pakilusios kainos esą labai greitai sumažės. Hanta viruso paveikto Nyderlandų kruizinio laivo įgulos nariui patvirtintas užsikrėtimas šia liga. Kaip skelbia Pasaulio sveikatos organizacija, asmuo išsilaipino Tenerifėje buvo parskraidintas į Nyderlandus ir nuo to laiko izoliavosi, šiuo metu jis gydomas ligoninėje. Dabar iš viso yra patvirtinti 9 hanta viruso atvejai, dar 3 žmonės mirė. Visi žmonės, kurie buvo evakuoti iš laivo, yra tiriami kas savaitę. Šį vakarą vyks muziejų naktis, tarptautinės muziejų tarybos kasmet inicijuojamas renginys. Akcijos tikslas – parodyti muziejų eksponatus naktį, kaip paprastai muziejai nedirba. Organizatoriai sako, kad šiemet bus siūloma

įprastų veiklų, pavyzdžiui, meditacijų, orientacinių žaidimų ar sporto rungčių. O lankytojai ypač laukia mažesni muziejai regionuose. Pentagonas paskelbė antrąją seriją vaizdų apie neatpažintus skraidančius objektus ir liudytojų parodymus, kurie anksčiau buvo įslaptinti. Nors dalies objektų judėjimas neįprastas, pasak paties Pentagono bei apžvalgininkų, medžiaga nepateikia nežemiškos gyvybės įrodymų. Apie orus šiandien nepastoviai debesuota, vietomis gali palyti, vėjas vakarinių krypčių, nestiprus, temperatūra nuo 8 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir lygiai 36 minutės.

0: Patikrinam.
1: Ir manau, kad šioje rubrikoje mes turėsime vieną tokių įdomiausių ir švelniausių darbų per visus šios metus. Tai yra Active Child, naujausias jau ketvirtasis jo albumas Active Child, taip ir pavadintas. Active Child tai amerikiečių atlikėjo, prodiuserio ir multiinstrumentalisto Patriko Jameso Grossi sceninis vardas.

indie elektronika, dreampopas, ambientinės tekstūros, elektronika ir chorinės muzikos. Jungtis visu tuo jis ir išsiskiria savo kūryboje, grosiai augo muzikos apsuptyje, vaikystėje dainavo Filadelfijos berniukų chore, koncertavo Carnegie Hall'e, Sidnėjaus operos teatre. Vėliau jo muzikinį skonį formavo tiek 8-ojo dešimtmečio synth-pop grupės, 9-ojo dešimtmečio taip pat, tiek hip-hopas, ambientas ir eksperimentinė elektronika. Šis kontrastų derinys ilgainiui tapo Active Child kūrybos pagrindu. Didžiausią pripažinimą jam atnešė debiutinis albumas You Are All I See, jame subtili elektronika susiliejo netgi su arfos partijomis ir chorinėmis harmonijomis. Vėliau jo daina Hanging On perdirbo Ellie Goulding ir taip dar labiau išsiplėtė grosi auditorija. Active Child, kaip jau sakiau, ketvirtasis yra Active Child albumas, skamba, na, mano ausimis, kaip Jameso Blake'o ir poskūrybinių laikotarpių Beko junginys. Kūrybinis naujasis albumas buvo kurtas kartu su produceriu Alex Goose, jis dirba su Kelly Uchis, Childish Gambino ir Vince Staples'u. Bet aišku, čia svarbiausia turbūt yra ne mastelis, o emocinis turinys. Active Child albumo tematika sukinėjasi aplinkui tapatybės temą, menininko ir tėvo vaidmenis. Čia tampa tarsi vienas ir kito atspindžiais. Grosiai atvirai kalba apie tai, apie ką pasakoja ne vienas albumas. Šiais metais, na, galbūt čia daugiausia paralelių būtų su Aparat naujausiu darbu, Home of Maybe, irgi apie tą patį, apie konfliktą tarp kūrybos ir šeimos gyvenimo, apie menininko vienatvę, atsakomybę ir būtinybę apsaugoti save bei artimuosius nuo šiuolaikinio pasaulio chaoso. Kuo vyresnis tampu, tuo mažiau romantiškas atrodo man meno kūrimas, pasakojo Grosi, tai reikalauja savanaudiško ir dažnai vienišo gyvenimo būdo, kuris kartais kertasi su buvimo tėvu ir visomis tomis tėviškomis atsakomybėmis. Active Child nėra albumas, kuris ieško aiškių atsakymų, tai veikiau toks bandymas sąžiningai gyventi tarp prieštaravimų, tarp meno ir kasdienybės, tarp vienumos ir artumo, tarp noro pabėgti ir būtinybės likti. Pasiklausykime dviejų kūrinių iš šio albumo, Needs You ir Coming Up.

0: džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilky Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: Aš galvojau, kad esu anonimas, bet tada į mane surado. Komiška drama, vieniša mama, jau kino teatruose. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
3: Mados infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Wash Tower, Starazolin, Panorama. Nes mada yra menas.
4: Birželio 6-ąją Kauno Nemuno saloje vyks įspūdinga sporto šventė. Tai olimpinė diena. Nemuno saloje tavęs laukia sporto iššūkiai, susitikimai su olimpiečiais ir nepamirštamas olimpinis nuotykis visai šeimai. Olimpinė diena Kaune nemokamai. Nepraleisk. Renginį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kauno miesto savivaldybė.

Rubrikoje patikrinom, klausomės nepaprastai gražių ir melodingų harmonijų albumo Active Child, ketvirtojo darbo, kuris taip ir pavadintas Active Child, ir mūsų laukia dar du nuostabaus grožio melodingi kūriniai I Know What To Say Now ir Fault Of God, ko daugiau iš tikrųjų bereikia šiais tokiais sunkiais, neramiais laikais, jeigu ne štai tokios melodingos ir gražios ramybės.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitgalio žemėlapis.

Beveik 5 minutės po vidurdienio Lietuvoje, čia laida Savaitgalio žemėlapis ir labai griežtai ir tiesiai sako Moonchild, not sorry, I'm not sorry. Įrašytas šis kūrinys kartu su Neo Soul žvaigžde Jill Scott ir su rapere Rhapsody Moonchild Los Angeles'e susikūręs alternatyvaus R&B ir Neo Soul trio. Susikūrė šis trio 2011 metais, taip kad jau ir jubiliejus jų veiklos yra pažymimas šiais metais, 15 metų šis kolektyvas egzistuoja, jį sudaro Amber Navron, Andris Madson ir Max Brick. Grammy nominacija buvo pelnyta prieš 3 metus už albumą Starfruit, nominacija geriausio progresyvaus R&B stilistikos albumo kategorija, na, naujausias kūrinys yra iš albumo Waves, kuris pasirodė šių metų vasario pabaigoje, čia šiek tiek keičia savo įprastas meilės temas dominavusias ankstesniuose albumuose Moonchild, labiau kalbama apie praradimus ir gijimus, apie savivertę, apie ribas, apie emocinį augimą. Albume, beje, yra gausų kūrinių, kurie įrašyti su kitais muzikantais, su, pavyzdžiui, su Robertu Glasperiu, su Lala Hathaway, o skambesys smarkiai pasikeitęs, smarkiai išplėtęs savo teritorijas į eksperimentinės kryptis, bet išsaugota yra šiam trio būdinga solo ir džiazo šiluma. Netrukus su jumis pasidalinsiu Senegalo dainininko, dainų autoriaus ir multiinstrumentalisto Sheiko Ibrahim daina Amul Solo. Sheikas Ibrahimas grįžo su albumu Aduna gyvenimas, taip yra pavadintas šis albumas Aduna. Garsiškai turtingas, labai asmeniškas jo darbas, čia apmastomas per gyvenimą įgytų žinių, patirties, tikėjimo, vienybės, migracijos, meilės ir drąsos keisti savo gyvenimo kryptis temos. Albumas įrašytas Reunjono saloje, Senegale, Prancūzijoje, Kanadoje. Susilieja jos skambesiuose afropop, soul, tradicinės vakarų Afrikos muzikos kalbos su moderniu skambesiu į beje suformavo tokios tolimos šeiko kelionės didelės, jis keliautojas po pasaulį ir aišku atvirumas naujoms idėjoms. Šeikas apibūdina Duna kaip gyvenimo grožio ir kovos veidrodį, o kiekviena daina atskleidžia vis kitą šio atspindžio pusę. Pasidairius į toliau į mūsų grojaraštį sutiksite Japonės klavišininkės ir dainininkės Jusa Haruna įrašą Everything, Everything, Everything, o tada jūsų ausis įkris elektroninės muzikos virtuozo obli kompozicija Hey.

Štai taip, netolimai ateityje ir skambės Nia Archives savo naujausiame albume. Jūs girdėjote kompoziciją Danger. Nia Archives viena ryškiausių naujosios britų elektroninės muzikos kartos kūrėjų, iš esmės atgaivinusi susidomėjimą džanglu ir drum and bassu. Būtent ta kultūra jaunai auditorijai išsiskiria to, kad klasikinė praėjusio amžiaus paskutinėje dešimtmečio reivo energija sujungia su tradiciniu tokiu gana songwritingu, soulful vokalais ir šiuolaikine do-it-yourself estetika. Gimė Bradforde, užaugo tarp reggae, hip-hopo ir UK sound system kultūros dalykų. Nia Archives elektroninė scena įžengė kaip savamokslė, visiškai prodiuserė, ir jos ankstyvėjai kūriniai gana greitai išsiskyrė iš šiuolaikinio drum and bass konteksto, nes vietoj agresyvaus festivalinio skambesio jį pasirinko subtilesnė jungle ritmika, nostalgija kelinti reivo atmosferiškumą, dienoraščio tipo tokius atvirus tekstus. Jos muzikoje susilieja džanglas, breakbeat hardcore'as, drum and bass'as, neo soul'as, UK garage, ambientas, alternatyviosios pop muzikos skambesys, ir vėl grįžtu tarsi bumerangu prie tos pačios minties, kad paskaičiuokime, kiek iš tikrųjų buvo tokių jungle, drum and bass muzikos kūrėjų.

kurie dar labai daug dėmesio ir tekstams skirdavo ir ten nagrinėdavo įvairias asmeninės, socialinės ir tokias visiškai individualias problemas. Būtent taip savo muziką rašo New York Hives ir čia būtent yra jos kūrybinis toks išskirtinumas. Ji beje pirmoji Jungle atlikėja, įvertinta trimis Brit Awards nominacijomis. Pirmoji laimėjo Mobo Awards elektroninės dance muzikos kategorijoje. Įkūrė savo leidyklą Up Your Archives ir net apšildė Beyoncé jos Renaissance ture. Paskelbė visai neseniai New Archives apie savo naujo būsimo albumą Emotional Junglist ir jau yra išleisti keli kūriniai Dance With Me Tonight, Vertical, Feelings Go Numb, bei darbas Get Me Down su Georgia Smith. Prie albumo skambesio prisidėjo produceris Jamesas Fordas, žinomas iš savo darbų su Blur bei Arctic Monkeys. Bus įdomu labai išgirsti, kaip viskas ten susidėlios, nes Jamesas Fordas, kiek pamenu, na, su tokios stilistikos džanglinės drum'n'bass'inės kuriais nėra dirbęs arba dirbęs labai labai mažai. Įdomu, koks bus rezultatas. Tuoj klausysimės Čikagos gotikinio synthpopo dueto Club Drugs įrašo Hard to Break iš jo paties produsuoto debiutinio albumo Love Sick. Club Drugs gana žinoma dabar jau Dark Wave amerikietiškos scenos grupė su debiutiniu albumu Love Sick įtvirtinusi save tarp svarbiausių šio laikinio gotikinio ir synthpop revival judėjimo vardu. Tai nėra tiesiog eilinis Dark Wave albumas. Love Sick išsiskiria į tokią gotikinę melancholiją, įsimintinomis synthpop melodijomis, shoegaze wall of sound tekstūromis, šokių muzikos pulsavimu. Kritikai dažnai lygina Club Drugs su The Cure, Depeche Mode, Drap Majesty, Boy Harsh ar netgi su Slow Dive shoegaze estetika. Na, o albumo singlas Hard to Break labai retas įvykis alternatyvios muzikos padangė, bet tapo virusiniu hitu.

0: Opus.
1: Registrų centre įvykus duomenų saugumo pažeidimo institucijos įspėja apie galimą sukčių bandymą tuo pasinaudoti. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija teigia, kad piktavaliai gali apsimesti registrų centro, bankų, policijos, valstybinės mokesčių inspekcijos, sodros ar kitų institucijų atstovais, todėl informacija apie incidentą reikėtų tikrinti oficialiuose šaltiniuose, taip pat nespausti įtartinų nuorodų SMS žinutėse ar elektroninėse laiškuose. Vakar pranešta, kad registrų centre įvyko duomenų tiekėjimas, galėjo būti nukopijuota daugiau kaip 600 tūkstančių registrų įrašų. Susijusiu su nekilnojimo turto ar juridinių asmenų informacija, teisėsauga dėl to pradėjo iki teisminį tyrimą. Per oro pavojų dalį Lietuvos gyventojų šią savaitę negalėjus patekti į užrakintas priedangas, vidaus reikalų ministras sako, kad problemai spręsti bus keičiamas įstatymas. Jis dabar numato, kad priedangos turi būti paruoštos per 12 valandų. Pasak Vladislavo Kondratovičiaus, priėmus įstatymą iš anksto turės būti paskirti asmenys, kurie bus atsakingi už priedangų atrakinimą ir parengimą naudoti. Latvijos policija iš gyventojų gavo informaciją apie nukritusį nepilotuojamą orlaivį į Dridžos ežerą Kraslavos savivaldybėje. Pranešama, kad dronas sprogo nukritęs į vandenį, įvykio metu niekas nenukentėjo. Latvijos policija nedelsdama nuvyko į nurodytą vietą ir pradėjo tyrimą. Įvykio vietoje rasta galimo nepilotuojamo orlaivio nuolaužų. Tarnybos toliau dirba įvykio vietoje. Pastaruoju metu Latvijoje fiksuoti jau keli su dronais susiję incidentai. Ukraina surengė didelio masto dronų atakas prieš Rusijos karinius ir energetikos objektus. Novorosijske kilo gaisrai dviejose svarbiose naftos terminaluose. Tarp jų ir Šeskharija, kuris yra didžiausias pietų Rusijoje ir yra itin reikšmingas naftos eksportui per Juodąją jūrą. Rusija teigia per vieną naktį numušusi beveik pusketvirto šimto ukrainietiškų dronų 14 šalies regionų. Taip pat Maskva kaltina Ukrainą pataikiusi į studentų bendrabutį okupuotame Luhanske ir teigia, kad žuvo 6 žmonės. Ukraina šios kaltinimus neigia ir sako, kad taikėsi tik į karinius objektus. Rusijos prezidentas pažadėjo atsakomai smūgį ir kreipėsi į Jungtinių tautų saugumo tarybą. Ukraina pabrėžia, kad Rusija okupuotose teritorijose dažnai naudoja civilinę infrastruktūrą kariniams tikslams. Kijevo teigimu, mokyklos ir ligoninės nekarta Rusijos buvo naudojamos kaip karinės bazės. Lošimo priežiūros tarnybos duomenimis pernai gyventojų azartiniuose lošimuose pralošė 274 milijonus eurų. Lošimų priežiūros tarnybos direktorius Virginijus Daukšys sako, kad tarnybos duomenimis azartiniuose lošimuose dalyvauja iki penktadalio Lietuvos gyventojų, 2 procentai lošėjų pripažįsta esantys probleminiai. Sveikatos apsaugos ministerijos psichikos sveikatos skyriaus vedėja Ieva Vaskelienė sakė, kad priklausomybė lošimams dažnai pasireiškia turintiems kitų priklausomybių. Latvijos pasieniečiai pastarąją parą pasienyje su Baltarusija apgręžė beveik 170 migrantų. Latvija su migracijos krize susidūrė jau kelerius metus, o tokie apgręžimų skaičiai pastaraisiais mėnesiais pasitaiko retai. Tuo metu Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžimų nefiksuota 15 parą iš eilės. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 700 migrantų. Apie orus šiandien nepastoviai debesuota, vietomis gali palyti, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad artimiausiomis dienomis bus šilta, tačiau savaitės viduryje bus pokyčių. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų ir 35 minutės.
0: Yeah.

0: Patikrinam.
1: Ir vėl keliaujame į rubriką Patikrinam antrą kartą šiame savaitgalio žemėlapyje. Ir šiame rubrikos Patikrinam skyriuje mes sutinkame Casablanca Drivers albumo Protocol. Casablanca Drivers Korsikoje susikūręs, vėliau į Paryžių persikėlęs duetas su savo trečiuoju albumu. Protocol dar labiau priartėjo prie šokio aikštelės, neprarasdamas, aišku, ir savo garažinio roko energijos. Naują įrašą jie patys apibūdina kaip Alternative Dance manifestą, fizišką, seksualų ir skirtą pajudėti. Grupę sudaro Nicolas Poeletti ir Alexandre Dieny, muzikantai, kurių kūryboje nuo pat pradžių susitiko post-punkas, indie rockas, French touch elektronika ir psichodelinė pop muzika. Savo ankstyvose darbuose jie buvo lyginami su Phoenix ir Tame Impala, tačiau Protocol, manau, netrukus tuo įsitikinsite, skamba kur kas agresyviau ir klubiškiau. Svarbi albumo dalis, įrašų tiksliau dalis, yra produceris net dirbęs su Sebastianu Telyje ir Colabowie bei garso režisierius Ashes Workmanas, žinomas iš savo darbų su Metronomy ir Baxter Dairy. O vizualinį albumo identitetą kūrė legendinis prancūzų menininkas Alexas Courtin, žmogus dirbęs su Daft Punkais, su Air, su Cassius. Jis prisidėjo prie ikoninių Daft Punk šalmų dizaino. Pasiklausykime dviejų Casablanca Drivers kūrinių iš naujausio šio dueto albumo Protocol, ir tai bus darbai Garage ir Plastic.

0: mados infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Watchtower, Starazolin, Panorama. Nes mada yra menas.
1: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

naujas modernus French touch skambesys ir to skambesio naujieji atstovai yra dueto Casablanca Drivers. Nariai, albumas pavadintas Protocol, mes įtrinėjame savaitgalio žemėlapio rubrikoje patikrinam ir tuoj patikrinsime dar du Casablanca Drivers kūrinius, tai bus su dainos X-Ray ir Easy.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitgalio žemėlapis.

Čia baigia skambėti Dua Salė darbas Five Days iš naujausio jų albumo Of Earth and Wires. Ir šis albumas yra pasirinktas šios savaitės LRT Opus albumu. Dua Salė vieni iš įdomiausių šiuolaikinės alternatyviosios muzikos kūrėjų, kurie jungia R&B, hip-hop, eksperimentinį popsą, poeziją ir politinė saviraiška, gimė Sudane, užaugę Minneapolyje, Dua Salė savo kūryboje nuolatos tyrinėja tapatybę, migraciją, kuri patirtis dvasingumo troškimą ir įvairių priklausomybių problemas. Muzika išsiskiria tuo, kad nepaisoma aiškių žanrų ribų, normų, teritorijų ir viename kūrinėje gali, kaip ir girdėjote, susilieti trap ritmai, ambientinė elektronika, spoken word poezija, sudaniškojo folk motyvai, Bali funk čia jau Brazilijos teritorija, indie pop ir eksperimentinis R&B. Dua Salė dažnai lyginami su tokiais atlikėjais ir kuriais kaip Blood Orange, FK Twigs, Evil Tomorrow ar Moses Sumney. Bet kūryba išlieka labai savita dėl tokio stipraus poetinio balso ir to, jog iš pradžių Dua aktyviai reiškiasi kaip poetai Minneapolio spoken word scenoje ir ta poezijos patirtis ypač jaučiama labai stipriai, išties jaučiama jų dainų tekstuose, ten daug metaforų, mitologinių nuorodų ir socialinės kritikos, svarbi identiteto dalis, queer ir nebinarinės tapatybės patirtis. Pastarajame albume Dua Salė savo tematinėse struktūrose sujungia karo Sudane patirtis, klimato katastrofos, vizijas, dirbtinio intelekto, eros, nerimą ir nuolatos skamba klausimas, ką reiškia namai turėti namus šiame griuvančiame ir pūvančiame pasaulyje. Žodžiu, futuristinė meilės ir išlikimo poezija pasaulio pabaigos fone, tikliau jau nepasakysime. Albumo centre yra postapokaliptinė vizija, kaip atrodo žemė po civilizacijos žlugimo, kai gamta ima susigražinti po truputį savo teritoriją, o žmonės priversti iš naujo mokytis gyventi be senosios sistemos. Po kelių akimirkų jūsų laukia lietuviško muzikinio projekto Joseph June įrašas raudoname fone. Joseph June savo kūriniuose sujungia R&B, New Soul, hip-hop, džiazą ir indie. Poproką, kuri tokia muzika, kuri verčia mane gerai jaustis, tai mano kompasas leidžiantis man suprasti, ar judu tinkama linkme, yra pasakęs Joseph June. Artimiausiu metu paganysime ausis į psichodelinę poproko meistro White Fence kūrinį Your Eyes iš balandžio 24 išleisto naujojo albumo Oranges, o jam pasibaigus

Visai neblogas, sutikite, mes čia tokį prieš pietinį roko vakarėlį LRT Opus eteryje savaitgalio žemėlapio laidoje surengėme. Iš pradžių tai buvo, bet darbas buvo, vėliau editors call it in, na, o ką tik nuskambėjo Trigger Finger. Darbas Come Clean, belgų roko grupė iš Antverpeno, įkurta dar 1998 metais Trigger Finger. Šį kolektyvą sudaro vokalistas, gitaristas Rubinas Blokas, būgnininkas Mario Gusensas ir ilgus metus su jais grojo bosistas Polas van der Brunštegimas, kurio mirtis praėjusiais metais viską pakeitė grupės judėjimo trajektorijose. Pasakojo grupės likę nariai, kad buvo minčių ir iš viso viską baigti. Nebėra Polo, nebėra dėl ko kurti, o grupė, beje, labai smarkiai žinoma yra dėl hardroko, bluesroko ir indiroko skambesių. Po tokių ilgų dvejonių, po grupės gerbėjų laiškų, buvo vis dėlto nuspręsta karjerą tęsti. Ir štai jau pora naujų singlų Trigger Finger pasirodė. Antrasis darbas Come Clean. Ir sklinda kalbos, kad galbūt šiemet antroje šių metų pusėje mes, o ta antra pusė jau visaigi netoli, mes turėtume kažkur link rudens sužinoti apie tai, kad grupė išleis šiais metais savo naująjį albumą. Prie žinias pasiklausysime Pictish Trail įrašo Torch Song. Pictish Trail su šeštuoju albumu Life Slime grįžta dar labiau išgrindinę savo keistą, šiltą, emocionaliai pažeidžiamą psichodelinį elektropo pasaulį. Už šio projekto slypi iškoto muzikantas Johnny Lynch'as ir Life Slime buvo parašytas visas albumas Eik saloje, kur Lynch'as ir gyveno, o pats pavadinimas labai tiksliai apibūdina albumo emocijas, chaosas, kaltė, nuovargis, transformacijos, lėtas judėjimas pirmin, ne tada, kai viskas atrodo klampu ir žiauriai netobula. Dėl to Life Slime skamba labai gyvai, tarsi žmogus bandytų išlaikyti viltį pasaulyje, kuris nuolatos slysta iš pokojų. Tai patys muzikantai pristatė ir naują albumą, ir kūrinį, kurį netrukus jūs ir išgirsite. Pictish Trail, Torch Song.

0: Latvijos ginkluotosios pajėgos skelbia, kad jų radarai neužfiksavo šiandien ryte įvykusio drono įskridimo į Latvijos teritoriją. Todėl nebuvo išsiųstas mobilus perspėjimas gyventojams. Prieš piet pranešta, kad Latvijos policija iš gyventojų gavo informaciją apie ežere nukritusį nepilotuojamą orlaivį Kraslavo savivaldybėje. Pranešama, kad dronas sprogo nukritęs į vandenį. Įvykio metu niekas nenukentėjo. Lietuvos kariuomenė tęsia anksčiau šią savaitę radarais užfiksuotų dronų paiešką įvykdoma Panevėžio ir Utenos apskrityse, kur pasitelkti karo policijos sausumos pajėgų bei Šaulių sąjungos pajėgumai. Oro erdvės pažeidimai buvo fiksuoti trečiadienį ir ketvirtadienį. Dalį gyventojų dėl oro pavojaus buvo nurodyta slėptis priedangose. Panašus su dronais susiję incidentai pastaruoju metu fiksuoti ir Latvijoje, Estijoje bei Suomijoje. Tarnybos Kalifornija praneša, kad dėl įtariamo pavojingų chemikalų nuotėkio netoli Los Andželo 40 tūkstančių žmonių duotas nurodymas evakuotis. Incidentas galimai įvyko pramoniniame objekte, kurį valdo aeronautikos technologijų įmonė. Orindžo apygardos priešgaisrinės tarnybos skyriaus vadovas Kreigas Kovis sako, kad dėl itin degių chemikalų nuotėkio gali kilti sprogimas ir įvykti dar didesnis nuotėkis. Kinijoje per sprogimą anglies kasykloje žuvo daugiau nei 90 žmonių, dar dešimtis yra įkalinti po žeme. Nelaimės įvyko Šansi regione, jos aplinkybės dar tikslinamos, tačiau baiminamasi, kad aukų skaičius gali didėti. Latvijos pasieniečiai pastarąją parą pasienyje su Baltarusija apgręžė beveik 170 migrantų. Latvijos su migracijos krize susidūrė jau keliarius metus, o tokie apgręžimų skaičiai pastaraisiais mėnesiais pasitaiko retai. Tuo metu Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžimų nefiksuota 15 parą iš eilės. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 700 migrantų. Beveik 40 Lietuvos miestų ir miestelių šį vakar vyks muziejų nakties renginiai. Jų metu įvairiose muziejose lankytojai kviečiami nemokamai dalyvauti ekskursijose, edukacijose ar koncertuose. Muziejaus naktis Lietuvoje rengiama 19 kartą. Kauno 9 forto muziejaus direktorius Marius Pečiulis sako, kad šiame muziejuje bus galima laisviau patekti į erdves, kur paprastai einama tik su gidais. Apie orus artimiausią naktį Lietuvoje Lietuvos tikimybė maža, vėjas pietvakarių, vakarų nestiprus, temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis gali palyti, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, kiek sustiprės. Temperatūra kils iki 20-25, vakarinėme šalies pakraštyje 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 13 valandų ir beveik 34 minutės.
1: Čia LRT Opus.

0: Patikrina.
1: Iš ties retai taip nutinka, kad rubrikoje patikrinam, mes nagrinėjame, narstam ir tyrinėjame albumą, kuris muša visus globalinio klausomumo rekordus muzikos klausymosi platformose, bet na, negaliu praeiti pro šalį pro tą albumą, kuris man be galo patinka ir jau kuris laikas sukasi visi trys albumai ir kūriniai iš jų mano ausise. Ir tai yra kanadiečių reperio Drake'o trilogija, trigubas darbas, Iceman, Made of Honor ir Habibti. Drake'as, kurio tikrasis vardas Sobriai Drake'as Grehamas, be jokios abejonės vienas ryškiausių šio amžiaus populiariosios muzikos kūrėjų ir atlikėjų, išgarsėjęs iš pradžių kaip aktorius viename iš Kanados serialų, vėliau Drake'as perėjo į muziką ir iš esmės pakeitė šio laikinį hip-hopo pasaulį. Jis, Taylor Swift ir Bad Bunny, ko gero, yra svarbiausi muzikantai, kurie pakeitė ir supratimą apie skaitmininę muzikos erą, apie parsisiuntimo skaičius, apie tai, kaip būtent priklausymuose platformas galima tapti ryškiausiamis pasaulio muzikos žvaigždėmis. Proveržys įvyko jo po 2009 metais išleisto mixtape'o So Far Gone. Ir jau tada repas susilieja su R&B, ambientinė elektronika ir tokiais skaudžiais asmeniškais tekstais. Drake'as nebijojo kalbėti apie psichologinį pažeidžiamumą, santykius, vienatvę, nesaugumą, bet kartu išlaikė ir tokias aštrias repo linijas. Drake'as sugrįžta sužeistas žvėris po to neva jo patirto pralaimėjimo bife dvikovoje su Kendricku Lamaru. Visi trys albumai, Icemanas, Made of Honor ir Habibti, atskleidžia tris skirtingas Drake'o asmenybės. Šalta, paranojiška superžvaigždė, romantiška ir pažeidžiama pasakotoja bei globalų kultūros jungianti pop-repo eksperimentatorių. Sudėtingas, aišku, buvo laikotarpis, ne tik pralaimėjimas Kendrickui Lamarui, pagal perklausos, Lamaras ten dar ir Grammy susižėrė už kūrinį Not Like Us, kuriame daug žaidimų pažėrė Drake'ui. Drake'as, aišku, irgi nešventas, jis visą tai pradėjo ir jis irgi ten įvairiai užgauliojo Kendricką Lamarą, bet kokiu atveju visas mūsų dėmesys dabar išleistai Drake'o trilogijai, jeigu taip atskirai apie kiekvieną albumą, Iceman tamsiausias ir agresyviausias trilogijos darbas, minimalistinis repas, didžiausias dėmesys tekstams, Made of Honor, šiuolaikinis R&B, jo solos, dream popas, gospelo elementų esama, švelnios elektronikos, house'as, taip pat fragmentinis dekonstruotas skambesys būdinga šiam albumui ir Habibti, trečiasis darbas šioje trilogijoje, lėčiausias ir turbūt labiausiai eksperimentinis, pavadinimas Habibti mano mylimoji arabų kalba, iš karto mums parodo, kad tai yra artimųjų rytų, šiaurės Afrikos ir viduržemio regiono muzikinių įtakų paveiktas albumas, kuriame susijungiama piano, arabic pop, afrobeat, house'as, reggaetonas ir netgi psichodelika. Žodžiu, neklausykit įvairių ten kritikiukščių, kurie labai mažai balų skiria ir vienam, ir trečiam albumui daug dėmesio, iš tikrųjų sulaukia daugiausia dėmesio antrasis darbas Made of Honor ir palankiausias recenzijos, bet na, sudėjus viską į visumą, be galo įdomus tiek muzikinių tekstūrų prasme, tiek tekstų atvirumu yra šis Drake'o darbas, taip kad, na tikrai,

0: neklausykit, negalit paskaityti dėl smalsumo, ką ten rašo muzikos kritikai, bet čia daugiau tokio labiau eina heito. Po tos jo bifo dvikovo su Kendricku Lamaru. Ir pats Dreikas sako, kad po tos kovos teko daugeliu užimti kažkodėl labai aiškias pozicijas, kas už Dreiką, kas už Lamarą ir po galais, kodėl mes turėtume užsiminėti tokiomis pozicijomis, tokio pozicionavimo, jeigu jums patinka ir vienas, ir kitas reperis, manau, kad čia tikrai nėra jokios problemos. Keliauja iš karto poro kūrinių dabar į LRT Opus Eterį. Pirmasis kūrinys tai bus Make Them Cry iš pirmojo albumo iš Iceman, o po to girdėsite kompoziciją Cheetah Print iš antrojo albumo Made of Honor, beje, antrajam albumui Pitchfork'as parašė net 8 balus, o kūrinį Cheetah Print įvardino kaip vieną geriausių atskirų kūrinių šiais metais.
1: Yeah. Ice. Yeah.

0: džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilky Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
2: Jaunimo muzikos festivalis Šiauliai gyvai sugrįžta ir kviečia tave į nepamirštamus renginius. Birželio 3, 5, 9, 10 ir 17 dienomis susitikime ten, kur susijungia muzika ir kūryba. Sek naujienas festivalio Šiauliai gyvai socialiniuose tinkluose ir nepraleisk svarbiausių akimirkų. Festivalio remėja Šiaulių miesto savivaldybė, informacinis partneris LRT Opus. Šiauliai šviečia.

0: Na ir turbūt jau truputėlį susidarėte įspūdį, kaip skamba Drake'o naujausia trilogija, Nice Man, Maid of Honor ir Habib, tie tris albumus kanadietis išleido, jie visi yra skirtingos skambesio ir stilistiko, aišku, dominuoja ten repas, hip-hopas, bet labai daug yra eksperimentų ir tai iš karto parodo, kokie nesažiningi daugelis yra muzikos kritikų, kurie nu, tikrai negali niekaip priekaištauti Drake'ui, kad maždaug trūksta eksperimentų, kažką ten jis padarė, ką jau anksčiau darė, tikrai ne, pasiklausykite patys ir įsitikinsite, kad aš jums visišką tiesą čia. Dėstau, galų gale kiekvienas gali turėti savo nuomonę, gali patikti, gali nepatikti. Ir mes savaitgalio žemėlapio pabaigoje dar pasiklausysime dviejų Drake'o kūrinių. Dar vienas bus iš Maid of Honor albumo Which One, įrašytas kartu su Central C. Na, ir dar vienas darbas, kuriuo beveik ir užbaigsime šią savaitgalio žemėlapio laidą, tai bus kūrinys labai įdomio pavadinimu WNBA. Ir tai yra iš trečiojo trilogijos Drake'o albumo Habibti, šis albumas yra pavadintas. O aš su jumis atsisveikinsiu visai trumpam, nes jau 18 valandą lauksiu jūsų laidoje Sintetinė danga ir šioje sintetinėje dangoje jūsų laukia kinematografiškas sintetikos seansas per dvi savaitės sukauptos naujienos iš įvairių šalių gotikinių senų. Tad sakau labai trumpai jums iki ir gero laiko su visomis kitomis LRT Opus laidomis, dainomis ir tikrai geros nuotaikos ir geros muzikos jums čia niekada nepritrūks. Iki.
1: Does my hair look beautiful? Do my titties look right?

0: tava.
1: LRT Opus. Opus.
2: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
3: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT. Pietų musonas.

0: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806–1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
1: Mados infekcija. Gegužės 29–30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Baltija, LG Watchtower, Starazolin, Panorama. Nes mada yra mes.

LRT Opus. Opus. Savaitės atspindžiai.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
1: Džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
2: Mados infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Wash Tower, Starazolin, Panorama. Nes mada yra mes.

Та во музика.

LRT Opus. Opus. Savaitės atspindžiai.

0: džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilky Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT Opus.
1: Opus. Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: Savaitės atspindžiai.

copy.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Ačiū, kad garsinate pačius stiliausius balsus. Visi balsai gražus ir svarbus. Linkiu, kad jie ir toliau skambėtų jūsų eteryje visomis spalvomis. Vilniaus universiteto sociologas Tadas Šarūnas.

Labas vakaras, mėly LRT opus klausytojai. Laikas pradėti kaip visada kinematografišką sintetinės dangos seansą. Jame bus daug atskirų savarankiškų epizodų, tarsi trumpametražių filmukų su savo originaliomis istorijomis ir stilistikomis, vietinių scenų specifikomis ir išskirtiniais posūkiais į pirmą kartą pasitelktus skambesio elementus, kartais tradicinius, o kartais laužančius archaiškai nusistovėjusius žanrų kanonus, paverčiant juos dar negirdėtų naujadarų kanjonais. Aš esu Aivaras Dočkus, per porą savaičių prisikopė išties daug naujų telaičių įrašų. Pradėjome jų ekspoziciją Minimal Sin dueto iš vienos Mitra Mitra kompoziciją Electron Eye. Ji puikuojasi gegužės 11-ąją pasirodžiusiame albume Glassy Tears. Po 14 akimirkų klausysimės tamsiai melodingą pop muziką kuriančio amerikiečių dueto Child of Night dainos It's Cold in Here. Tai vienas įsimintiniausių kūrinių gegužės 15-ąją dienos šviesą išvydusiame leidinyje Conspiracy. Taip pat išgirsite solinio Juano Manuelio projekto Noromakina įrašą Malva. Šiuo metu jis sėkmingai gastroliuoja po Ispaniją. Truputėlį vėliau mūsų laukia tamsiojo synth-pop kūrėjo ir atlikėjo iš Kopenhagos Skoto Beikerio Grehamo darbas Dance With You.

Praėjusioje arabiško garsino raštų sintetinėje dangoje nuskambėjo Los Andželė reziduojančio pakistaniečių postpankinio Cold Wave projekto Orud žinomiausias kūrinys Naša. Prieš kelias dienas grupė pasidalino nauja daina Dunia ir jie iš karto buvo plačiai atvertos durys į šį SD epizodą. Orud pristatė naują mini albumą Cobra. Netolimoje ateityje jūs pasieks paryžiečių darkveivo trio Carton įrašas Mada iš gegužės 7-ąją pasirodžiusio ilgagrojo Spiral. Tada į eterį išleisiu švedų postpanko dueto Thin Eater kompoziciją Unfolding of Patagia. Ji patalpinta gegužės 29-ąją pasirodysiančiame leidinyje Incisor

Vienas po kito sintetinėje dangoje patys šviežiausi kūriniai. Norisi kuo daugiau jums jų per šią valandą pagroti. Todėl skubu supažindinti jūs su kita daina, jos autoriai norvegų cyberpunko dueto Earl of Two nariai, o jį pavadinta Afterlife. Šiam kūriniui pasibaigus jį pakeis mano jau pristatyto tandemo Child of Night kompozicijos Quiet. Interpretacija sukurta amerikiečių multiinstrumentalisto pseudonimu Prophet Prison. Jos garsinius sluoksnius papildys niujorkiečių dueto Fashion varinys Continuation, dar vienas žingsnis link platesnio turinio leidinio.

Dabar šiek tiek daugiau melodingumo suteiksime šiai sintetiniai dangai. Pasiūlysiu jums įvertinti vokietės muzikos producerės Dire Storm gabaliuką Running Through Me. Muzikantė sako, kurianti nostalgiškai tragišką dark veivą. Po to klausysime su australų New Wave dueto Crimson Boy kūrinio My Wife is Synthesizer. O tada pasimėgausime amerikiečių būgnininko Bruce'o Cartney gotikinio Cold Wave projekto The Stave Church kompoziciją Kakistocracy.

LRT Opus eteryje sintetinė danga ir dar dvi dainos, kurioms atiteko garbė suvinioti mūsų grojaraščio vėjos kilimą. Tuoj nuskambės paryžiečio Matijo Roš synth-pop projekto Fragrance daina Contrecoeur. Na, o sintetinės dangos desertui Creme de la Creme, Australijos elektroninio roko grupės Black Cab bendras darbas su kompozitoriumi All the Places, Pink Boy. Su likščia kompozicija šį SD epizodą ir baigsime, o kita dalis kita jau paskutinį gegužės šeštadienį nuo šeštos vakaro. Visas laidas labai greitai atrasite LRT radiotekoje. Gero klausimo, iki.

0: LRT Opus. Opus. Jūs klausotės LRT Opus, eteryje šokio aikštelė, kaip tapo įprasta jau kiekvieną šeštadienį 7 valandą vakare. Prie mikrofono esu aš Andrius Laucevičius, na ir šiandieną visą valandą pasikviečiau į svečius seną, gerą savo pažįstamą elektroninės muzikos kūrėją, visiems tikrai gerai žinoma, tai yra Monika Zenkevičiūtė, a.k.a. Monikazė. Labas.
1: Labas.
0: Kaip tau sekas?
1: Šiaip labai gerai, neseniai turėjau porą koncertų labai smagių, kurie taip įkvėpė manęs gyvybėj ir įkvėpė mane gyvybės ir užkūrė vasarai. Tai visai laukiu daug įdomių dalykų ateity, šviečiasi ir jo, tiesiog gyvenu gyvenimą, senstu pabiški.
0: Na, džiugu girdėti, kad viskas puikiai sekasi. Pasikviečiau tave daugiau paanalizuoti Lietuvos, galbūt pasakyčiau, elektroninę muziką, būtent iš kompozicinio požiūrio, kadangi tu esi tą baigusi, tą studijavusi, pati kuri elektroninė muzika. Kaip tau atrodo Lietuvos žemėlapyje žiūrint, ar tu matai tų kitų elektroninės muzikos kūrėjų, kuriuose daugiau vyrautų ne tik tai technologija, o daugiau ir kompozicija ir visos tos dalys, kurios tu mokaisi studijuodamas muziką?
1: Šiaip labai priklauso nuo nišos, nes mes, kai kalbam apie elektroninę muziką, tai yra beprotiškai platus jau laukas dabar. Ir mes matom, kad vis daugiau atsiranda ir eksperimentų su instrumentais, kažkokios elektroakustinės kompozicijos bandymų ieškoti ir panašiai. Šiaip kiek pati aš klubo, taip sakant, gyvenime dalyvavau, kiek man teko pavaikščioti visokius kablius ir panašiai, tai gal tai nebuvo tai, kaip aš mastau kai kuriu elektroninę muziką, bet labai tas minimalistinė prieiga, ta tokio trans techno kažkokio tai rave momento, kur žmogus panyra į patį momentą ir kur garsas įveikia ne tik kaip kažkokia struktūra ar kompozicija, melodija ar harmonija, šitie elementai, daugiau mes klausomės tos muzikos visų savo kūnų. Ir mes įsineriam į tą pulsaciją, tą ritmiškumą. Bet čia irgi yra įdomus, kiti sako, o čia monotoniškai ir panašiai, ir čia ne muzika, tai netgi kai kurie senesnės kartos atstovai taip sako. Ir man patiko labai Steve'as Reichas, kaip pasakė, kad kartojimas yra tik tai pokyčio forma. Ir ką jisai turėjo omeny, taip sakydamas, tai buvo tai, kad mes, kai patiriam kartojimą, mes jį patiriam visą laiką vis kitaip. Ir būtent procese patirimo vyksta tas pokytis vadinamas. Kad, pavyzdžiui, mes išgirstam frazę vieną kartą ir mes gauname naują informaciją. Tada mes išgirstam tą pačią frazę antrą sykį ir mes gauname tos informacijos įtvirtinimą. Ar ne, mes jau, kai išgirstam tą pačią frazę trečią kartą, mes išgirstam jau tiesiog kažką, kas yra repetityvu, ir tai ilgainiui išsiminusuoja, ir tai tampa tiesiog erdve kažkokiems naujiems dalykams įvykti. Ir to pasekoje tie dalykai, kurie nesikartoja, mums tampa tarsi mūsų būsena arba kažkokia perspektyva, iš kurios mes tada pradedam girdėti tuos kitus dalykus, tuos mažus niuansus. Ir tai yra iš tikrųjų nuostabu, nes kai mes priklausomai nuo to, kokioj erdvėje mes panardinami, toj, kurios mes nebegirdime, pavyzdžiui, tas pats bytas, priklausomai nuo to, kokia ta erdvė yra, suvokimo, ta percepcija, mes suprantam tuos dalykus visai kitaip, negu mes jau suprastumėm, jeigu klausytumėmės jų be tos erdvės, ar ne?
0: Tai
1: tai yra nuostabu, kad mes tarsi panardinami į visiškai naują pasaulį ir jo. Tai aš nežinau apie Lietuvos muzikos sceną, aš negaliu daug labai kalbėti, nes aš nesu ta, kur vaikšto tiek daug dabar, ypatingai ganėtinai esu atitolus nuo tų renginių.
0: Į tave atsimuša kažkas.
1: Jo, bet

0: Man labai patinka, gal man pačiai patinka tie eksperimentai su akustiniais instrumentais, kai aš išgirstu tiek Mariaus, Aleksos, Kilbausku, pavyzdžiui, ir panašiai. Tokių, kur persipina elektronika ir akustika, man šitie galbūt labiausiai apeliuoja, nes tai kažkoks tai naujas laukas, gal ne per daug ištyrinėtas. Ir visai kiekvieną kartą nustembi, kai išgirsti, kad o, gali būti ir taip. Gal man čia iš mano subjektyvios perspektyvos dar taip pat artimas momentas, nes aš pati eksperimentuoju su akustika elektronikoje, tai va.
1: Šitame lūpinimo amžiuje, nes viskas kilpinasi, ne, kartojasi repetitive, kaip tu surandi, kaip sukurti iš viso to struktūrą, kažkokią tai dramaturgiją?
0: Taip, pirmas dalykas yra tas, kad aš baigiau kompoziciją, o ne elektroninę muziką, tai aš jau sugaidinto mąstymas, aš mąstau ir šiaip labai mano geras dėstytas Mindaugas Urbaitis, jis kažkaip man piršo tą mintį, kad galbūt neįvardindamas to, bet iš to, kaip jisai vedė man paskaitas specialybės, tai pagrindinės esminės dalykas buvo dėmesio palaikymas. Ir aš kažkaip pradėjau vertinti visą tą kompozicijos esmę kaip dėmesio manipuliavimo mašina kažkokia, tarsi tai yra kompozicija. Jo, kad tai yra dėmesio kontrolė. Ir iš tikrųjų tai yra svarbiausia. Ir tada tu gali net nežinoti ten klasikinės harmonijos ar kokios nors formos principo ar ten aukso pjūvio ir tau užtenka šito vieno principo, kad tu suprastum, kad tu bent jau galėtum įsivertinti savo kūrybinį procesą ir pasakyti, ar čia man krenta dėmesys, ar nekrenta, žinai. Ar man norisi čia jau kažko kito, ar dar ne. Tiesiog taip laikiškai mąstydamas, tu gali tuo dėmesio kontrolės principu tiesiog sukurti visai gerą kompoziciją, net negalvodamas per daug apie formą, kurią, bet aišku, žinojimas apie formą, apie kažkokią tai orkestruotę, balansą ir panašiai, tai padeda, labai padeda jam.
1: Auksinės mintis, bet mes grįžkime atgal prie muzikos ir visai netrukus pratęsime pokalbį su Monika Zenkevičiūtė. Taigi likite su LRT Opus ir Šokio aikštelė.
2: Šokio aikštelė.

0: Rokio aikštelė per LRT Opus.
1: Jūs klausotės LRT Opus, eteryje Šokio aikštelė, prie pulto ir mikrofono esu aš Andrius Laucevičius, taip pat prie mikrofono šiandieną yra ir Monika Zenkevičiūtė, Monikazė. Prieš tai kalbėjome apie, pradėjome temą apie tai, kaip jaučiasi, kiek jaučiasi kompozicijos šiandieną elektroninėje muzikoje. Ir tu paminėjai, kad dažnai tu tą mini, kad va, akademija tave sugadino ir tu visai kitaip viską klausai. Aš suprantu, kad tame yra daug jumoro, bet gal galėtum kažkiek tai detalizuoti ir pasakyti, tai kągi duoda akademija ir ką jinai atima, nes, kaip aš suprantu, tai spontaniškumą dažniausiai atima ir jį reikia iš naujo vystyti, nes tu turi daug labai žinoti, kad galėtum vėl spontaniškai vystyti savo mintis muzikaliai. Tai kas yra tavo akimis ir suvokimu, kągi atima?
2: Nu, čia taip tikrai labai sudėtingas klausimas, nes man sunku rasti atsakymą į katymą, man atrodo, kad daugiau lengviau rasti, ką duoda.
1: Ką duoda, mes jo, nekvestionuojam.
2: Bet nežinau, čia reikia pamastyti. Yra vienas aspektas, toks niuansas psichologinis galbūt, nes aš atsimenu, kokia aš buvau, kai pradėjau kurti muziką ir kaip aš tą slapta darydavau, užsidariusi savo spintoje, visi slėpdama nuo mamos, nes ten jis pasakė, kad čia blogai ir kad aš negaliu ir panašiai, o sesė iš manęs išsijokė ir panašiai. Bet tiesiog tai yra žiauriai intimu. Tai yra be galo intimu ir iš tikrųjų kiekvienas jaunas studentas, kuris ateina į akademiją, su tuo intimiu labai savo pasaulio, sakykime, išskleidimu per tą muziką ir jisai parodo ją profesoriui ir jis pradeda tiesiog knibinėti jo tarsi sielą, ar ne? Mhm. Su pincetu ir kažkokiu tai įrankiu, ne, skalpeliu. Žinai, ir tai yra psichologinis išbandymas iš tikrųjų jaunam žmogui, kuris ateina, parodo tą savo intimiausią tiesiog išraišką ar eskapistinę kažkokią tai išraišką ar kažkokią, tai ką tai jam bereikštų, bet tai vis tiek yra kažkas, kas ateina iš dažniausiai iš pradžių prieš visą teoriją ir prieš amato, įsigilinimą į amatą, tai ateina iš širdies, iš gilumų sielos, ar ne? Mhm. Ir tai iš tikrųjų gali labai traumuoti, ypač jeigu ne pas tą mokytoją papulsi. Jeigu ten tavo mokytojas labiau gilinasi į struktūras, o tu daugiau esi toks neoromantikas, sakykime, gali tave šiek tiek sukompromituoti, sako, visas tas naujas požiūris ir steigimas, žinai, kad ne, tai turi būti kitaip, čia taip jau tu mastai gal nėra gerai, bet šiaip aš kiek susidūrus akademijai labai, nu, taip iš tikrųjų nelabai atsitinka. Dabar šiaip mes esam truputėlį plačiau mąstantys ir ten atsidarė elektronikos katedra ir taip toliau jauni dėstytojai pradėjo dirbti ir tiesiog gan plataus mąstymo ir gan, taip sakyti, lankstaus kūrybinio išsilavinimo žmonės ir jie gali prieiti jautriai ir suprasti ir žinoti, ką patarti, bet kaip taikliai pesti pirštų kažkur ir pasakyti, kad pagalvok apie tai, o ne, tu turi taip kurti ir kad gali būti ir taip, ir taip, ir kitaip. Tai va, tai nežinau, va, mano atsakymas iš to klausimą turbūt, kad galbūt gali būti, bet greičiausiai nėra tų blogų pusių. Aš tikrųjų nematau, kur išsilavinimas ir gilesnis žinojimas gali žmogui sutrukdyti.
1: Nebent pas žmogus save varžyti.
2: Jo, nu, dar yra tas aspektas, kad reikia visą tai, ką išmokai pamiršti, taip sakant, bet, bet tai natūraliai atsitinka, žinai. Mes esam kompiuteriai, galų gale viskas patampa kažkokia antrų jausmų ir tu tiesiog nebemastai apie tai, ką darai, bet tos žinios tikrai padeda, jos tiesiog įaugo į tave.
1: Šiandien labai visi turi galimybę prieiti kurti muziką ir būtent tas vat, prieiga ta didelė, ar jinai žmonėms daugiau leidžia tapti muzikalesniems ar tiesiog produsinti, tai reiškia atlikti produkciją tiesiog. Tai reiškia, kad daugiau muzikos, bet jinai nebūtinai muzikalesnė. Kaip tau atrodo?
2: Nu, čia toks sudėtingas klausimas, iš tikrųjų, vat, jo, dabar bet kas gali išleisti muziką. Iš dalies tai yra dėl kelių priežasčių tai yra gerai, dėl kelių priežasčių tai yra gal ne taip gerai. Anksčiau iki interneto visos eros realiai tai, kaip skamba muzika, taip kaip turi skambėti muzika, kontroliuodavo įrašų kompanijos. Būtent įrašų dar kompanijos visi tie laikai, kur tu turėjai būti, turėti kontraktą su tam tikra įrašų kompanija ir jinai pasirūpindavo viskuo, ar ne? Mhm. Ten pasimdavo ten 90% tavo uždarbio ir taip toliau, kaip
1: bet
2: visokie filmai žymus.
1: Bet užsiimdavo developmentų, vystydavo tą atlikėją.
2: Jo, ir iš tikrųjų jie vat reguliuodavo tai, kaip turi skambėti tą muziką. Jie matydavo viską į priekį, ar ne? Ir turėdavo kažką pasiruošę po savo rankovį, iki kol žiūrovai apie tai galėdavo įtarti, numatyti ir pastebėti klausytojai. O dabar tarsi nebeliko to, tų monopolijų nebeliko ir yra didesnė laisvė ir niekas nebegali diktuoti, kas skamba gerai, kas skamba blogai. Tu gali skambėti gerai, gerai, tu skambi gerai, kai tavęs klauso daug žmonių tada. Taigi toks maždaug, o jeigu tu surenki daug žmonių, reiškia čia gerai. Žinai, nors tai, tai gali būti nebūtinai gerai iš muzikologo perspektyvos, iš muzikantų perspektyvos, kompozitorius perspektyvos.
1: Gali būti tiesiog populiaru.
2: Tiesiog populiaru jo, bet tai šiais laikais gali būti skaitoma kaip gerai, lygiai taip pat kaip gerai skaitoma gali būti ir kažkas nepopuliaru, bet gerai iš kokio nors, taip sakant, kredibilaus balso, žinai, tarkim, kokio nors žymaus profesorius sakė, va, kad ten tas ir tas yra labai gerai ir jūs visi pasiklausykit, ir nors matai, kad niekas nelabai klausosi, žinai, šito atlikėjo ar ten kompozitoriaus, bet klausaisi ir girdi, kad oho, čia tikrai yra kažkas. Tai sunku atsakyti tą klausimą ir jo. Yra tiesa, kad labai daug šiukšlių atsirado internete irgi tiesiog žmonių, kurie įsinstaliuoja ten Ableton ar Fruity Loops, pažaidžia biškutį, kažką išleidžia ir tai neturi kokias nors tai muzikinės kokybės aukštos. Tai nėra, tai net nei palaiko dėmesį, nei tarsi kažkaip tave įkvėpia ar duoda kažką tau, ar tai estetinį pasitenkinimą, ar tai kokio kitokios rūšės pasitenkinimo ar emocijas sukelia kokią nors. Ir tiesiog daug tokių yra kūrinių, nes gali visi juos išleisti, bet kaip, visas internetas yra toks dabar, žinai, irgi mes ir turim ir naujienas atsirinkti, tikras nuo netikrų, žinai, ir lygiai taip pat ir muziką mes galim atsirinkti ir nu, dabar dar nauja problema, aišku, yra tas dirbtinis intelektas, čia jau biškiai kito tema įsilystume.
1: Taip, bet tiek problema, tiek ne problema, čia kaip pažiūrėsi į tai.

0: Jo.
1: Manau, kad įrankis, kuris dar nekontroliuojamas, kai bus kontroliuojamas, bus aiškiau su juo viskas. Mes grįžkime gal atgal prie muzikos, tikrai įdomiai šnekame ir visai netrukus.

0: Jūs klausotės LRT Opus, eteryje šokio aikštelė, prie mikrofono esu aš Andrius Lausevičius ir šiandieną kartu prie mikrofono esu su Monika Zenkevičiūtė, a.k.a. Monikazė. Šnekame tikrai apie įdomius ir gilius dalykus, apie elektroninę muziką kaip apie kompoziciją. Na ir man įdomu išgirsti būtų, kai tu kuri muziką, apie ką labiausiai ir pirmiau galbūt pagalvojai, tai yra emocija, garsas ar kūrinio struktūra ar iš viso vizualus vaizdiniai tiesiog bėga?
1: Nu, geras klausimas. Šiaip labai skirtingai būna man. Kartais tikrai turiu kažkokią labai konkrečią idėją, va tiesiog, kad aš noriu padaryti kūrinį, kuris turėtų tiesiog perkusijos solo, pavyzdžiui. Arba aš noriu padaryti kūrinį, kuris turėtų, kurio pagrindinė idėja būtų tam tikras pitch bend akordas, žinai, tiesiog. Arba, nu, arba kad užstriktų bytą, žinai, ten kūrinys brainus, grinai konkreti idėja, ane, turi. Ir viskas, ir padarai ją. Tiesiog girdi, kaip tai galėtų skambėti, kokį tai galėtų efektą sukurti. Ne konkrečiai sekundę, po sekundės girdi visą gabalą, bet tiesiog esencija jo, žinai. Ir tada bandai tai įgyvendinti, ar ne? Tai taip dažniausiai man gal nutinka. Kartais būna taip, kad dalykai atsitinka netyčia. Netyčia, pavyzdžiui, ten tu dirbi prie vieno kūrinio ir net būna taip, kad padarai klaidą kažkokią, iš tikrųjų. Arba palieki lūpą netyčia ir klausaisi visko ir palieki mažiuką lūpą kažkurio vietoj ir tada staiga žiūri gerai, jis skamba, ar ne, tu pasiemi jį ir padarai iš jo naują kūrinį. Dar būna taip, kad kai perėjimus darau koncertam, iš perėjimų gimsta nauji kūriniai. Tai jo, būna ir taip, bet sakyčiau, dažniausiai man iš tikrųjų būtent tas pirmas variantas, kai kyla idėja, bent jau geriausi kūriniai, kurie man labiausiai patinka, tai tuo principu yra atsiradę.
0: O kokiu principu vyksta tavo kūryba? Ar tu prieš porą laidų kaip tik šnekėjau su Marija Paškevičiūtė? Ir jinai pasako, kai jinai pradžiai pradeda greitai daryti, o po to labai ilgai laižo visą tą, kristalizuoja, detalizuoja, kaip sakyti. Kaip pas tave procesai vyksta?
1: Nu, čia jinai gal taip gerai pataikė, nes man atrodo daugam panašiai atrodo procesas, nes vis tiek dar tu turi sumiksuoti kažkiek tą, galbūt net sumasterinti, jeigu pats ten masterini, nors yra tai, kas taip daro. Ir tada jau, kai miksuoji ir kai laižai tą garsą, kad jisai skambėtų kiek įmanoma geriau, tai tu užtrunki jau daugiau laiko, net negu kad sukurta visą pagrindinę idėją, tą muzikalią dalį.
0: Žinai? Tai išpildymas tau labai irgi svarbus yra, taip?
1: Jo, iš tikrųjų taip. Nežinau, kiek man gerai sekasi, bet jo, daug iš tikrųjų laižau aš tą garsą ir dirbu prie miksų po to, kai jau viskas būna baigti. Kartais ilgiau, kartais lėžiau, kartais būna numoju ranką ir tiesiog sakai, ai, nebegaliu. Tiesiog, tebūnė taip kaip yra, žinai, nusinti ten masterint kam nors ir tiesiog paleidi, žinai. Tai va, tai įvairiai.
0: O kada nusprendi, kada kūrinys jau baigtas? Ko tau užtenka priimti tam sprendimui?
1: Nu, kai jie pražyla plaukai visi, nukrenta nagai, dantis koks nors jie sprūsta. Na, tada jau maždaug galvoju, nu jo, gal jau viskas, gal jau užtenka. Arba kas nors pasako iš draugų, nu viskas, nu baigiau, paleisk. Ne, nu, tai jo.
0: Sunku paleisk.
1: Sunku būna, norisi, kad būtų viskas tobulai. Bet jo, nes dar yra tas, yra tam tikras momentas, kada tu jau jauti, kad tu ne geriau pradeda skambėti tas dalykas, o blogiau. Ir kai jau pajauti, kad tu vis blogini, kad atsitarai seną projektą ir vis blogėja, staiga, tai jau tada reiškia reik sustoti. Tai va.
0: Ar tau atrodo, kad elektroninė muzika ilgainiui vis labiau artėja prie šiuolaikiškos kompozicijos meno ar atvirkščiai? Šiuolaikišką kompoziciją bando imituoti elektroninę muziką, tokią, kokią jinai susikūrė per tuos kelis dešimtmečius.
1: Jo, nu matai, galima užtenka paklausyti Arką arba Jailin ir iškart kirtėt, kad yra truputėlį jau kitas lygis siekiamas ir kad tai tampa tiesiog dar vienu instrumentu ar kažkokiu praplėtiniu turbūt reikėtų sakyti, ar ne? Tokiu kaip keyboardo pirštas šeštas būtų taip čia tiesiog naujas instrumentas, kuris yra tarsi tau atveria beribės galimybės tembrui generuoti, kokiam tu taip nori ir tai tarsi nebėra to atsakymo, kaip turėtų skambėti elektroninė muzika, tai tarsi nebėra kažkoks atskiras žanras, tai tiesiog tarsi yra erdvė laukas, kuriame tu turi daugiau galimybių būtent valdyti tembrą. Man atrodo, gal taip.
0: Kiek Lietuvoje matai, kad yra tame tarpe tarp visiško, kaip sakyčiau, laikinio meno požiūrio ir tarp to tokio paviršutiniško šokių muzikos elektroninės. Ar mes turime tą lauką tavo akimis, kuris užpildytų būtent tą spragą, tą gepą, kuris yra viduje?
1: Man tikrai, kiek aš esu susidūrusi, matau, kad yra to ir užuomazgų, ir labai gerų pavyzdžių, stiprių, ir nebijotinai Lietuva jau turi kažką šitame lauke. Ir manau, kad dar tai tik pradžia. Ir kai pasižiūriu dar jauni žmonės, ką daro, dabar, pavyzdžiui, akademijai buvo Nordmixas anksčiau vadinasi tas projektas, dabar jis tai vadinasi ambisonikos festivalis, man atrodo, taip ir vadinasi, jis dabar tai prasiplėtė, jisai beprotiškai, ten dabar 40 dalyvių buvo. Kai jis dar buvo tik taip prasidėjęs, buvo gal mūsų 10 ar 12. Tai, neįtikėtinų pavyzdžių gali išgirsti jauni žmonės, kurie dabar mokosi kompozicijos. Buvo vėlgi ta elektroninės kompozicijos katedra yra visai tikrai naujas požiūris. Ir ta elektronika tikrai nėra vien tik tai kažkoks, tai, sakykim, nebėra siejama su repetityve muzika, būtent ta reivuose, kur daugiau mes einam. Ir jinai daug įvairesnė darosi ir iš tikrųjų turim gerų pavyzdžių labai daug ir manau labai labai daug turėsim gerų ateitį.
0: Puiku, labai įdomu. Vėlgi grįžkime atgal prie muzikos ir visai netrukus pratęsime pokalbį su Monika Zenkevičiūtė. Tai likite su LRT Opus ir Šokio aikštelė.
2: Šokio aikštelė per LRT Opus.

0: Lrt Opus.
1: Jūs klausotės Lrt Opus, eteryje šokio aikštelė, prie mikrofono esu aš Andrius Laucevičius, na ir šiandieną visą valandą kalbinu Moniką Zinkevičiūtę, a.k.a. Monikazę, apie tai, kiek yra kompozicijos šiuolaikinėje elektroninėje muzikoje. Ir esu paruošęs vieną klausimą, kuris man pats įdomus, jisai toks, aišku, be abejo, gal šiek tiek butaforinis, bet vis tiek įdomus būtų atsakymas. Taigi, koks tau yra idealus kūrinys, koks jis turi būti, gal taip? Ne tiek gal sukurti, bet tiek ir išgirsti, arba bendrai to paėmus. Kas yra idealus kūrinys?
2: Nu, atsakyk pats į šitą klausimą. Nu, atsakyk, Andriu. Atsakyk.
1: Aš turiu daug atsakymų, bet man įdomu tavo.
2: Ne, nu, tai atsakyk tu. Aš tai neturiu idealaus kūrinio, tik kiekvienas kūrinys tam tikram laike ir tam tikrose aplinkybėse gali būti idealus. Idealus nėra tik kūrinys, yra aplinkybės dar. Pavyzdžiui, kiek tų metų, ką tu veiki, koks tavo gyvenimas, kokiai tu stadijoje esi ir panašiai. Ir kaip tas kūrinys rezonuoja su tavim ir ką jis su tavim daro, pavyzdžiui. Ir, nu, aš taip atsakyčiau tą klausimą, dabar tu atsakyk.
1: Na, aš nenoriu atsakinėti gal, bet gal paviršutiniškai galiu prabėgti tik tiek, kad idealus kūrinys turėtų daug lėjerių turėti, būtent tiek blizgučių lėjerių, tiek vis gilesnių. Ir kad kiekvienas klausytojas, būdamas skirtingo lygio, jisai rastų savo kažką tame kūrinyje. Tai čia mano toks labai abstraktus požiūrys į tai, bet man labai patiko ir tavo atsakymas, nes jis iš tikrųjų konkretesnis.
2: Tai yra subjektyvumo požiūryje, mano akcentavimas į tai, kaip aš interpretavau tavo klausimą, bet galima būtų ir kitaip pasižiūrėti, pavyzdžiui, pabandyti techniškai atsakyti. Koks nors Brian Eno, pavyzdžiui, yra kartą labai konkrečiai apibrėžęs, kas turėtų būti tas tobulas kūrinys, ir jis tai sakė, kad tai turėtų tobulą muziką, žinys daugiau taip sakė, kad tobulą muziką turėtų būti tiek pat ignoruojama, kiek ir įdomi.
1: Taip.
2: Maždaug, kad tu gali ir ignoruoti, ir jinai tuo pačiu ir įdomi lygiai tiek pat procentų, ar ne, kažkaip taip būt. Bet aišku, jis įkūrė ambientą ir vis tiek jaučiasi tam tikra subjektyvi perspektyva iš to pasakymo, bet yra tam tikros tiesos gal, universalumo gal kažkokio, kurį mes galim iš tos pasakymo ištraukti, nes jeigu kalbėsim apie bet kokią muziką, vis tiek mes sakysim, arba šiaip kaip mėgstama kalbėti apie tai, kas iš tikrųjų tampa labai populiaru, ten arba žmonėm labai patinka, visą laiką turi kažką seno 50% ir kažką 50% naujo, kur 50% ignoruojama ir 50% atranda. Įspūdingai atrandama, įdomu, nauja, pavyzdžiui. Tai, taip dar yra mėgstama sakyti. Tai, bet aš manau, kad labai daug atsakymų yra iš tą klausimą ir kad tie bandymai apibrėžti, kas tai yra,

0: visi atsitrenkia į tą sieną, kad atsakymas labai dažnai priklauso nuo aplinkybių. Dar priklauso nuo kultūros, nuo to, kokios tavo šaknis, kokios tai mūsų ausies raigės skirtingos. Mes, pavyzdžiui, turim vienokį dermę, ten Indijoje kitokie dermė ir panašiai. Tokie dar aspektai.
1: Bet čia yra daugiau kultūriniai, man atrodo.
0: Jo, nu, bet reikia ir jų nepamiršti. Vis tiek, žinai, negalim ieškoti abstraktumo, neatsižvelgiai. Tai kaip viskas ne pagal tas pačias taisyklės smarkiai.
1: Bet muzika jis yra pakankamai abstraktus menas.
0: Tai... Jo, šiek tam tikrą prasme taip, jo.
1: Taigi paskutinis gal klausimas, režimuojant, ko klausiu ir visų savo svečių, ką tu palinkėtum tam žmogui, kuris nori užsiimti tuo, ko tu užsiimi ir taip, kaip tu tuo užsiėmė.
0: Nesigailėti per daug savęs. nebijot mažiau bijoti visko, daugiau pasitikėti kitais. Ir dar vienas įdomus dalykas tas, kur šiaip neseniai pažiūrėjau filmą Three Identical Strangers, vadinasi. Ir apie tokį psichologinį eksperimentą, kur trinukus atskyrė nuo mažens, nuo kūdikystės paliktus vaikų namuose, tenai prie langelio paguldytas. Ir galų gale filmo išaiškėjo, kad eksperimento tikslas greičiausiai buvo būtent sužinoti ar nature, ar nurture, to prasme, ar žmogaus polinkius įtakoja, asmenybė ir polinkius įtakoja gamta, ar būtent tai, kaip jisai buvo išauklėtas. Ir buvo pamatyta, kad tam tikrus dalykus iš tikrųjų būtent gamta įtakoja. Ir vienas iš tų tam tikrų dalykų buvo būtent polinkį, to prasme, tai, ką tu pasirinkė daryti su savo gyvenimu. Pavyzdžiui, ten buvo dar kitos dvi dvynės, kurios, kai jau atrado save vieną kitą, pamatė, kad wow, mes abi kiną studijavom ir panašiai, va tokie dalykai. Ir tas man labai iš tikrųjų padėjo visai nebejoti pasirinkimu, kurį aš padariau. Ir gal to ir labiausiai reikia linkėti visiems, nes būtent abejonė, man atrodo, yra tai, kas labiausiai stabdo žmogų. Tai jeigu tu jauti, kad tave lenkia prie to, tai tiesiog nebejok, nes tu save sustabdysi, tik tai ir viskas. Net jeigu tau prastai sekasi, tiesiog daryk ir tiek, nes tu nieko daugiau kito ir negali daryti. Tiesiog tu nesugalvoji, tu tiesiog toks gimėjai. Šitai, va, tai ta galbūt. Tai
1: labai, labai gražiai rezumavai viską. Puikus palinkėjimas, ačiū, kad atvykai į laidą. Ir aš savo ruoštų norėčiau padėkoti visiems klausytojams, jog visą šią valandą buvote su LRT Opus ir Šokio aikštele. Ir taip pat noriu priminti ir paskatinti, jog šį epizodą, kaip ir visus kitus epizodus, galite pasiklausyti jum patogiu metu, nuėję į lrt.lt mediateką. Nu, aš su jumis atsisveikinu iki kito karto ir palieku su elektroninė muzika. Iki.
0: Ačiū, Andriau. Iki.
1: Ačiū, iki. Šokio aikštelė per LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Drugelio efektas.

Labas visiems, kurie šeštadienį leidžiat su LRT Opus. Čia laida Drugelio efektas, techno skirta laida. Aš esu Inga Ramoškaitė. Šiandien, kaip kartais juokauju laidoje, tai bus techno ir variacijos. Čia pristatau savotišką naujieną, nors iš esmės naujiena nėra, bet iš archyvų, kai prikeli dalykus, tikriausiai galima sakyti, kad naujiena, atsinaujinęs kūrinys. Tai Robert Hood vėl pasiknaisijo savo archyvose ir ištraukė čia Cobra Seat savo kūrinį jau kelių dešimtmečių senumo. Ir čia jisai tęsė savo Perpetual Masters vadinamą seriją ir ten dabar jau 8 leidinį su Cobra Seat išleido per 52 savaitės ir ta visa kelionė tokia po archyvus M-Plant savo leidykloje. Tai gražiai kažkaip man jisai susiklausė. Šiandieną, bent jau saulėtą dieną Vilniuje, tai pagalvojau, kad noriu pradėti laidą ir pasidalint. O dabar eikim prie naujienų. Tai prancūzo Clint, kūrinys Doberman, jau praėjusioj laidoj turėjau šitą kūrinį pasiruošus, bet kažkaip niekuris mane derėjo, tai šiandien galvoju, reikia pagrot. O paskui Risa Taniguchi, kurią ne pirmą kartą irgi grojo savo laidoje su naujienomis, tai ištraukė jos kūrinį Black Mirror ir duosiu jums paklausyti. Gero laiko visiems.

Man buvo ten pakviestas, puikiai prisimenu tą renginį. Kaune irgi pasirodė čia prieš keletą metų, o čiagi naujienos iš Dideno, Bound vadinasi. Ir į vieną tokią gražią seriją čia sukrito jo šitas kūrinys, yra tokia leidykla The Third Room. Ir pradėjo jie savo tokią seriją, kur pasikviečia kažkokius jiems žinomus, o ir mums žinomus techno producerius, kurie formuoja sceną ir turi didelį įtaką ir jiems leidžia sukuruoti kokį nors leidinį. Tai pirmasis, kuris tai ir daro, tai yra Oscar Mulero ir jis prisikvietė čia ir DVS1, ir Luigi Tozzi, ir Isabel Soto. Ir kitas žmogus, kuris antrąją leidinį kuruoja, tai yra Didenas, tai jis irgi visai susirinko gero kompaniją, tai ir Rene Weiss, ir Connor Wall, ir dar kitų. Bet visi šitie leidiniai pasirodys gerokai vėliau, vieni vasarą, kiti vėlyvą dar pavasarį jau pačioj pabaigoj. Tai ką turim po truputėlį grojam, tai Diden prisistatė būtent su savo kūriniu, o čia Oscar Mulero su Luigi Tozzi darbas 7. Dar vieną kūrinį, paskui pagrosiu irgi naujieną su Neil Sharp iš Airijos, irgi išleido naują savo mini albumą ir sako, kad visi tie kūriniai yra skirti nakčiai, kai reikia adrenalino ir kad tu juos grodamas, jų klausydamas, pagal juos šokdamas tiesiog leidai viskam sugriūti ir kažkokią tai naują kontrolę surasti. Tai įvertinkit.

Čia atsistoti mūsų ragina Helena Lien su savo naujoje kūriniu štie Auf ir čia jos vedlys įžanga į būsimą albumą New Life, jisai vadinsis. Pasirodys tik tai vasarą, tai dar tikrai reikės palaukti, bet visai neblogai šitas kūrinys jau skamba, man atrodo toks labai vasariškas, o ir gilia žinutės bent jau žada sudėti į albumą Helena Lien, sako, kad ji nori parodyti su

vienyti žmonės, bendruomenės, kad labiau vieni kitai surūpintumės, kad prieš griaunančias jėgas kovotume ir panašiai. Tai žodžiu, per tamsą jį tyrinėja ir kviečia mus į šviesą ir sako, kaip ir patys girdėjot jos, beje, čia jinai ir atliko tą savo eilutes, tavo drąsa yra įrodymas. Tai visai įkvepiančiai, man atrodo, suskambėjo. O dabar dar vienas apie gerus dalykus dainuojantis ir grojantis, dėliojantis savo muzikinius kūrinius, Ricardo Gardūno. Tai Liberator vadinasi jo kūrinys ir čia ne vieną kartą jau irgi šita leidykla pristatyta, skamba mano laidose Illegal Alien Records. Tai vakar išleido šitą kūrinį Ricardo Gardūno kartu su Marko Ramos, jo kūrinys vadinasi High Tide, tai tokį mini albumą, Parallela Thoughts jisai vadinasi. O paskui šoksim į dar daugiau eksperimentų. Ir nežinau, ar esu grojus, gal ir esu grojus iš Gvatemalos kokio nors techno producerio kūrybos. Tai šį kartą pagrosiu Mao iš Gvatemalos ir jis čia turi kūrinį Bloom. Tai labai įdomi tokia leidykla Mambo Rhythms Records. Sako, kad ten yra andų ir folklorinis toks techno, kur tiesiog atsisuka žmonės į savo šaknis, į tradicijas, į visokius mitus ir tai bando kažkaip tai parodyti savo kultūrą būtent per techno muziką. Tai pasirodys mėnesio pabaigoje visas albumas, tai galėsiu, jeigu patiks, ir daugiau dar kažko pasidalinti iš jo.

Čia Drugelio efekte Mara Menes ir jos naujas mini albumas. Jau irgi norėjau praeitoj laidoj pagroti, bet kažkaip niekas nebetilpo, tai groju šiandien. Float Records Amsterdamo Niderlandų leidykloje, jie čia debiutavo su savo muzika, tai irgi gerai skamba. O dabar prie netokių gerų naujienų, bet irgi pagarbą noriu atiduoti, tai prieš kelias dienas apskriejo elektroninės muzikos pasaulį, kad techno didžėjus ir produceris Harvey McKay mirė, tai noriu pagroti jo kūrinį. Ir kadangi jisai daug dirbo su Drumcode leidykla, tai kažką iš jų noriu pagroti bendradarbiavimo vaisių, tai darbą Silk Road parinkau.

Viskas, laida priartėjo prie pabaigos, tai noriu paskutinį kūrinį pagroti, kaip sakiau, čia šiandien techno ir variacijos gaunasi, tai Function, arba kitaip žinomas tikruoju savo vardu ir pavardė, Dave Sumner čia bus ir Growth Cycle, Hermetic Mix čia turėjo kūrinį. Noriu šitą kūrinį pagroti, nes kažkaip labai klausiausi irgi šiandieną, eidama ir čia į studiją, LRT Opus, tai visai kitą kūrinį iš tikrųjų buvau pabaigai pasirinkus, bet galiausiai susidėliojo taip ir apskritai gražus toks visa šitas jo albumas, beje pasirodys dar tik tai irgi po kelių savaičių Trezoro leidykloje, tai jis irgi tokį nusiraminimą, man atrodo, Dave Sumner karjerų žymė, buvo jam toks perdegimo laikotarpis, daug eksperimentavo su muzika, daug labai kūrė studijoje, užsidarios toks produktyvus labai buvo ir tęsė čia savo apie egzistencijos temą tuos albumus vieną po kito ir čia šitas Eternum Existence yra paskutinis tokio, kaip sako, dvasinio pabudimo garso takelio skyrius, juo viską ir uždaro. O Eternum pavadinimas irgi yra neatsitiktinai. Amžinas lotyniškai reiškia, jisai sako, kad skyrė šitą visą albumą savo bičiuliui, ilgamečiam bendradarbiui muzikos pasaulyje Silent Servant, kuris mirė 2024 metais. Tai šviesus toksai kūrinys ir manau, kad tikrai sutiksit, kad tiks uždaryti šiandien rugelio efektą. Aš Inga Ramoškaitė, čia su jumis leidau laiką, ačiū, kad leidot laiką su maidimi, pasimatom ir susigirdim po savaitę šeštadienį 20 valandą visos laidos LRT radiotekui. Iki.

0: LRT Opus. Opus. LRT. LRT Opus. Opus. LRT Opus koncertas.
1: Labas vakaras, mėly LRT Opus klausytojai. Kaip ir kiekvieną šeštadienio vakarą tokiu metu su jumis sveikinuosi aš, Ramūnas Zilnys, ir čia rubrika, kurioje klausomės puikių užsienio atlikėjų koncertų, transliuojamų bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga. Šį vakarą klausysimės labai talentingo ir įdomaus tarptautinio dueto ir koncerto, kuris praėjusiu metu pavasarį buvo surengtas Čekijos sostinėje Prahoje.

Palace Akropolis koncertų salėje. Muzikantai, kurie yra įsikūrę Londone, tačiau yra iš skirtingų šalių, tai yra Manu Delago ir Douglas Dare. Manu Delago yra austrų perkusininkas, būgnininkas, grojantis išskirtiniu perkusiniu instrumentu, kuris yra vadinamas dangaus būgnu. Jis yra puikiai žinomas dėl savo solinio įrašo Mono Desire, kuris internete sulaukė didžiulės sėkmės ir susidomėjimo, ir YouTube platformoje yra peržiūrėtas milijonus kartų. Manu Delago yra nominuotas Grammy apdovanojimui ir koncertavęs daugiau nei 50 šalių visame pasaulyje. Jis dirbo su labai įvairiais talentingais artistais, tokiais kaip islandų dainininkė Björk, taip pat Anushka Shankar, grupė The Cinematic Orchestra. Kaip solistas pasirodė ir su garsiu Nyderlandų orkestru Metropol Orkest, taip pat Londono simfoniniu orkestru. Britų dainininkas, dainų kūrėjas, pianistas Douglas Dare, kuris leidžia savo muziką po garsios leidyklos Erased Tapes Records sparnu, žinomas ir dėl savo talento groti fortepijonu, ir dėl savo įspūdingo balso. Yra surengęs ne vieną koncertų turą, taip pat muzikavęs su savo bendražygiais garsiais kompozitoriais Nilsu Framu, Olafuru Arnoldsu. Tarp kitų Douglas Dare scenos ir įrašų studijos partnerių yra ir tokios alternatyviosios muzikos žvaigždės kaip Perfume Genius, Moses Sumney, Rufus Wainwrightas, Ana Kalvi. Douglas Dare pirmąjį savo mini albumą Seven Hours išleido 2013 rugsėjį ir, kaip kartais sakoma, nuo tada niekada nebesidairė atgal, kadangi tuoj pat sulaukė didelio muzikos kritikų dėmesio. Pavyzdžiui, garsi britų radio laidų vedėja Marianne Hobbs šį įrašą apibūdino kaip labai keista ir visiškai nuostabų, o portalas Drowned in Sound iš karto prabilo apie naują puikų muzikos talentą. Tai štai Manu Delago ir Douglas Dare ne vieną kartą yra bendradarbiavę kartu, jų kūrybinis bendras kelias trunka jau 9 metus. Jis nėra nuolatinis, jie tiesiog kas 2 metus susitinka, sukuria naujos muzikos, surengia koncertų turų. 2023-aisiais įvyko pirmasis bendras šių atlikėjų turas po Europą, nuo 2025-ųjų pavasarį šis duetas pirmą kartą išleido kartu įrašytą singlą ir paskelbė gastroles, kurių metu ir pasirodė Prahoje. Šį vakarą mes išgirsime šį koncertą, kuris turėtų būti artimas tiems, kurie mėgsta ramesnius garsus, tiems, kurie mėgsta džiazo muziką ir ambientinę muziką, tai išties yra, na, sakykim taip, koncertas labiau skirtas klausytis, o ne šokti, taip kad patogiai įsitaisykite. Galbūt užsikaiskite puodelį savo mėgstamiausios kvapnios arbatos ir maloniai praleiskite laiką su šia muzikine dovana, kurią, dar sykį pakartosiu, mums visiems dovanoja Europos transliuotojų sąjunga. Manu Delago ir Douglas Dare 2025-aisiais Prahoje. Malonaus klausimosi.

0: LRT Opus eteryje skambėjo muzikantų Manu de Lago ir Douglas Dare koncertas 2025 pavasarį surengtas Prahoje, salėje Palac Akropolis. Koncertas transliuotas bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga.
1: LRT Opus koncertas.
2: LRT Opus.
0: Muzika.

cross the line.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Музика. Музика.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

universe is great.

0: LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.
1: Take 347.

Того музыка.

Mm-hmm.